Tarikunchik ñama uyarillayta wawarata rikuy pichqa chunka kimsayuq minutupi ña ari ñama. Tarikunchik ta wawara pichqa chunka kimsayuq minutupi riki uyarillay. Kay wayra wasi amawtanchiktaqa ama uyarillaykuna. Kuskancha nirikunchik kay programanchik wa riki uyarillay. Kay jayariki. Kaya wayra wasi amauta hampak ari ñamrikita wawara pichqa chunka kimsayuq minutupiña tarikuykunchik uyarillaykuna radio cultural amauta hampak riki kaynata chayaykamuchkan kay llaqtaykima riki uyarillaykuna.

0: llaqtanchikunapi, nación ninchikpi, chaynallata huklaw nación kunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatakmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio amauta wasinchik. Chayachimu. Chayachimu. Chaski willay.
1: Chaski willay.
2: Chaski willay.
1: Chaski willay. Chaski willay.
0: Kuskanchaku kusunchik yajinaspa yachay kusunchik. Kay punchaw kunapi mapas kay kapas kah kunamanta. Chaynayata ayunchikunapa willakuinin kunata.